quam longa est equia. Quam per deserta loca, quam per deserta loca. Terret me solitudo, terret omnis humes, omne arbustum, insidias timeo. Insidias timeo. Eus, eus, eus, eus.